Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Geceler yuxusuz qoymusam məni, öyrənə bilmədim ürək sirrini. Unutmaq çətindir.

sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Sevirəm mən səni, ay gözəl afər. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini. Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini. Gəl gizlətmə məndən sənin sirrini.

Qəlbləri oxşayan xoş nəfəsindən Mən ilham alıram incə səsindən Qəlbləri oxşayan xoş nəfəsindən Bilmirəm mələksən

vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

zaman mənimle oturdun durdun, şirin söhbət edib badələr vurduq. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim səni